0: ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱤᱱᱫᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱩᱞᱤ ᱜᱩᱞᱤ ᱥᱩᱫᱷᱚᱨ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱜᱩᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱟᱫᱤᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱞᱟᱝ
0: ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱫ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ
1: ᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱟᱢ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱛ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱜ ᱛᱟᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ
1: ᱚ ᱢᱟᱜ ᱛᱟᱯᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱴᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱸᱫᱩᱵᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱪᱷᱤᱥ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱠᱩᱧᱡᱟᱹᱴᱚᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱢᱟ ᱟᱬᱜᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱥᱤᱲᱤ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱᱮᱢ ᱛᱚᱦᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ
1: ᱦᱟᱯᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱠᱤ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱤᱲᱤᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱸᱜᱟᱭᱮᱱᱟ
0: ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱢᱮᱭᱩ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱥ ᱜᱟᱹᱰᱤᱧ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱞᱮᱜᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱩ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚ ᱥᱚᱴ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱮᱭᱩ ᱭᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮᱭᱩ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱩᱭ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱪᱟᱦᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱟᱢ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱛᱮ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱟᱥ ᱜᱟᱹᱰᱤᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱫᱮ
1: ᱦᱮᱸᱫᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱯᱷᱳᱴ ᱜᱮ ᱨᱚᱠ ᱨᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
0: ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱩ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱯᱩᱠᱷᱩᱞ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ
1: ᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱵᱤᱱᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱢᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱢᱮ
1: ᱦᱮᱸᱫᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱯᱚᱦᱚᱞ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱷᱤᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱵᱟᱵᱮᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱷᱤᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱢᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱫᱩᱠᱷᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟᱢ ᱥᱮ